0: Yami shira bebre. Obi ti asie. Nanso onyame kwa ne nemu.
1: Wo su wadia wuti. Asori afie. Aye nyame na duba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.

zim zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bai izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafu fro kabi biya wanoka. Wa woka kasafu fro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ika toroba si ya toroba. Edana mazi ya da ya masoa. I'm crazy.

0: wasada. Ewi asede bibi atuma na dumfo. Ewa ni jai ma bravo nyina mao. Na,
1: ahunfu ni shame ma.

0: Radi. Jezu Grisze, Zała. Obi antenu mno. Misi sebi, odi vokali. Obi baye ne Radi, Portunia. Jezu Grisze, Zała.
1: Prezidio.
0: Ave katiro bise. Maranata.